Ja Circus Polaria, ja Davas. Den timmen så gula hade politi eller väl den gita ofta ålå moja ässa i duftan så bättre med ofta smidrar på hur vi går ut genius ganska vart äke då. Gula mig att i din lavardag golkman låg att baby lämmer mig cykelars tervasvåda baby. Jag många svårt att dajteris Emil Karlsenis lejtajter i en guka stora menestus mot det och att ju i ro marsis det du bisanit. Jag måste lämna väl det du ska gajsa din och nadalke det du. Mutta tämä on tälle täällä Emma Eliani ja Arktisk Filmharmonia ja Tokiovun Länsihelmut.

0: Politiet jadi hati sila torsta beivälden gita ofta olamo ja ärsäidutten su vähjimi optas. Mitä på voi koitu genius gaskavako äkida. La meri då von att politiet borget ärsäidutten olamo rofto som galaga mai gajado vachalsi. Finnmarsko politiet går brus mojta lite att politiet har ju det då därpå hos en birra dan och det våda ska mäna eller till ståka med ålogon ofta asadako blus och gauda genius. Hanna Haddal, Finnmarsko politiet går brus starta att det mäna kall klakolan värtsimö ofta vies och stanna axis. Politiet lever ju en aktion och jas i alga här till dutka med ärsis jag kall gigaja det mäna ge era viten i därpå hos en birra, starta Anna Haddal.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at det i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Politiet folket peika i god tid i hovedet at det gøyde gønnes litt i Barsjøland. De saka das at det litt i velde akka særskikker litt i dokeraddan ringe ja vekal ja jaukte, altså dargelig ring på stikk. Ja, at det nok det vodes litt i gulom bætje med imot en asan vesos. Politiet har gjort det og ganske vak og ekedes.
1: Hendelsesforløpet en del av etterforskningen, og per nå kan vi ikke gå ut med detaljer om det. Politiet har siktet en person i saken, og vedkommende pågrepet, og det også besluttet ransaking.
0: Finnmark og politiet går blus Anna Hanna Haddal lokka til måte at det er på hos la oss i måte at det er på hovei la oss i dutka med siden all jeg sa at det vel mytelig hjem på den bilden. Politiet la er seg dutton ofte og om å er seg siden sånn av all noen gitte. Jeg la meg mer da vann at Galaga Borgis og Vieso går la vare hovun da kan renkas dagt i dag.
1: Befolkningen i Kautokeino kan føle seg trygg. Situasjonen den ble håndtert av politiet i går. Etterforskningen foregår på vanlig måte. Hvilket skytevåpen som har blitt brukt også en del av etterforskningen i saken, og kan ikke gå ut med detaljer om dette akkurat nå. Politiet har ikke avfyrt skudd i Kautokeino.
0: Kautokeino Alamo, et arbeidsballak og politiet Borg Ersin, ja dutka morskjala hovedavlars voimelde. Makkar Bertin ved jula geva hovun lemma jo assin den ersi dutka mis, ja sånn isete mojte litt enn på den birra dal. Tidlig i Finnmark og politiet går blåse Hanna Haddal, ledord med Hedje Danasje, sier Jan-Erik Steine. Der tror jeg han Emil Karlsen, ja Mikkel Pebongo, Hockeys Villabop.

0: Ikke det leimer I bøgnes konserter om så kulturvisus. Jeg har lavet vores konserter, så konserter er du skal sån av våda dag og sån skal om man har gavt seg på video der tjedje lo hjøy. Så når deres artisten bare lar seg nye lo hjøy efter konsert svårt og at det lykkes å gå og konserter løpes og du må tjedje lete spedje gjerne I det seg jeg gøy bidra tjempe.
1: Åh, da lei. Alla ma somma, da lei non so mo da lei. Mio c'è un po' di quel che ti ma. Un dopo nat a galamma I pan. Mo da lei ho insomma.
2: Ora mo ciuccio ya speggio che era ya da tahto den ora si può atlantala ya ora si ha de ci bella icon ora si jos de fide fuella dan e un po' cioè Må har du dette publikummet, det kreativt, det kulteleget?
1: Kalle, det har jeg sett lokk her, at nå det noe mer sommer.
3: Ja.
2: Dette matke, tror jeg han matke med to slæder, alt det nok til hva det skal delte kjedel og gjøre. Må jeg da merke seg den? Ja.
1: Da merke seg at man blir sånn avbudet. Den større bargoen. Man må noen dager de bare til njell eller høy.
3: Hvor lenge
1: skal du ha det? Ja, jeg gjorde det. Man er ikke av og til oftest. Det gjør man gjerne bedre som musikk. Det gjør jeg. At vi oftest blir av og til høy. At man måske lære det helt. At man måske lære det av og til. Ja, jeg er vel av og til annet. Det må man farge eller annet kjøy til høy.
2: Det slett hos musikk og nødvendig. På tjejelo hjö är äike och rakaren. Ja täppna musiikka mai aito peli där challen. Ja den mun ietsi melas orru där tuu artist.
1: Kalta kalla nu nihaku. Mun ies kun mun lavlun dei laule ja te horrate. Teli aib siera elli mi siera olmus. Kiin mun lekkin dalla alkus. Mutta mun on nuu mankalakka ja Mä mun luonke den esten laulistas mulle manka arvis passun odesit hervi juvun olmutsin sivni juvun mun nu rakistan den laul mä ajattelin ofta laka jäkkär ta mä et kovde jäkkär transformation det är att de villimis mun tjada manka jäkkär
2: Tämä on aistan tuosta neljälohjaa ja karriera. Jos kalkset, ei favorit laula di naamuihin, mutta lähtee.
1: Oh, kalakalla vettis. Mutta jos mietän oo, niin koska ei pärmusta oltu. Tällä ei bassi värä, välkä mun mieltä bassi värä. Ja tällä ei, että mä ei tehty tolkisvärmä keitsiä. Ja varjelmi muilla nämässä. Och så sätter jag till chock. Det måste vara många.
2: Talle, hur är Alkos då karriärast? Talle, hur är politik? Då släcker nummer den laula Alkos råkade alla att den tädjid uppe kuhkin Oslo ja tuossa fjärra makar ja däckar laula.
1: Jag har Alko laula läck ner. Jag är mun smitten den att Vi förtjer helt I hanu här men vi förtjer lukt den kulturen mila min. Jag ger det själv lov. Jag går den förtraket det kan politik eller slavlöja den det kan sotun att det lov till att jag då inte får jag bara att det är ens. Men då är det för gärts när mer lade att kulturen man jag måste mig kväll tvara. Men man bara så lukt I en dag. Inte så här en lov.
2: Du tjejer och jag är bäivill att alla skapar man och kapsar bäivill. Tjejtjedis jag kapsadis till att Oslos tjöja här min. Mådar sådde.
1: Det som hon illa en sak. Inte alla väl måste man gå sig med.